det pære, lær ikke misse med sund. Mange vilde vette pære, kiel ikke en der hvert kvind. Med vilde vette pære, driv ikke vidt hår. Alles Möhlebett, dort wird kein Leben weg, die alles Möhle holt, Stoff, all man Gries, ob Lecht, Lecht schwarz.

alt kun med vilde vette pære rive kvidt hår and blå. Achter det læste dør kom visse wieder nix. Achter det læste dør blivt alt i duster schwart.

Vi grib mit feste fingers, det vette pære morgne, mange vilde vette pære, kilinken der vart kum, men vilde vette pære, driv ikke vi.